Hola, au baby, contente a mutu koimi iha Radio Liberdade 95.8 MHz. Liberdade iha ani, Liberdade iha moris.